0: som smaben.
1: Tonlaka balkrun iktus men nekvat høyra sust u forsunum. Tonlakrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt hov etter a spela mildiøsan tonlak, her høvestendte var lagtur av kristna boskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnægin vid utgavene Minnestu. Utgaven var sér av vel måltidjen og nekk spalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bæg som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekk til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908. Hatta punktet var da Bølgrunn og i 1924 hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrunn. Vi nek var hef man hårst luti og åndsje om Bølgrunn, og tjamongun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva i ein av limnum i Bølgrunn av Facebook at nu var utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fer atter og pall for første fer i 23 år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkere. Vi stod til sammen med meg i sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Hjertelig velkommen, Rune.
2: Ja, takk for det, Jakob.
1: Og til kom lortar, vi er hjertelig velkommen til disse sendingene, minnes du, Iktus. I disse sendingene færer vi til å prate sin til sammen om bølgen, og vi færer eisen jeg lortar etter gående tonelage. Rune, jeg kan huske han for å spørre til deg som kanskje ikke kjenner det. Hvor er Rune Høygård?
2: Ja, det er god spørsmål. Jeg er en nødvendig gammel havnemøver, og født og oppvaksen, basically, i havn. Foreldrene kommer ur mamma om vi var Kallbakk, pappa min var ur Rabarberkvarteren her, skamfra her som vi sitter i havn. Og vi tar av bolagast her i havn og i marsen til større personer av Løvendjåken. Jeg selv har silta sinter som unger, at han var liv i skola. Jeg har smuja sinter, jeg var timpemauer. Ikke utlærte tom, men bare som arbeidsmauer. Jeg har arbeidt av autoservice med Ninko Døven, som brukt bil av Sølemaver, sånne ting som det er, og jeg har tog ikke noen hakker utbygging til toppen av veien, men hun kom satt ned. Og så igjen så før jeg nevnte meg utbygging innenfor Flåvindene, så i halvfems. Så til det, så igjen tar vi faktisk ved innenfor Flåvindene, og nå er vi man sier noen år siden, ja, og jeg er stadig i Flåvindene faktisk. Jeg har tre søsken. Rove, yngste bachelor, han er 20 år yngre enn jeg, og så er det søsken med Gudny, og så den eldre Sølva, som er 4. Og det er det, ja. Så det er helt stort om hvor jeg er, jeg hadde vært ganske mer om hva det gjør, hva det gjør, hva jeg er som personer, ja, men jeg er en ganske vanlig personer, jeg er en kristen, jeg tror ikke vant det. Jeg har ikke størst alt mitt liv i en samkomme enten her som jeg har bor, eller her som jeg har vært utenlands i samband med Lester og Anna. Altid haft noen gang i samkomme livet nå. Og vi har vært repta, vaksne livet, vi har vært leier og sånne ting. Vi har vært Teen Street og interesserer meg for sånne ting. Og interesserer meg for mennesken, interesserer meg for tonelage og for vinen og ja, för det är också socialer, vill säga. Så jag hade ganska helt stått om hver er jag.
1: Och du var inne i en familj, Johanne. Du kommer ju från en familj som är muskalsk, inte så?
2: Jo. Det är nog det här, hvis man ska ta oss om Iktus och hver till henne, hur det började. Så mamman kanske började sin dag efter. Så bara mamma och pappa var tolga intresserade. Att mamma fick sin första gitar från Badgersund. Hon var helt ung, Kallbakk. Och pappa hade alltid sunt sin ägg. Og en liten anekdote så vet jeg at pappa Tøyn og pappa Møyna var sånn sammen her, og i hånda gåten, det var ulike innta Sintja, og det her maffake stemmen her, og det, så det vet jeg faktisk, og det synes jeg. Så det var alltid vært tonelager i heimtjokken, alle syskjene faktisk tjokken har spalt tonelager og beg foreldrene, så det var sjanker og glede og gammel inn i tjokken, og ofte. så det är ganska skatten upp från AHO och ett vet ett här var också vi tog några gear om känna. Så det är gott. Det är det och sånt där ligger det syns ju jag vet inte hur man det fattar vi gav ner sin källa spel eller vad det är om det blir isne diska center men det gick att det är oborgat att här att tonlagsgraven går där på kramatan där och ni.
0: Ja. Och visst du ska se sen det stort om kvar biljer lukar som tun av hur för tonlage sanche spel.
2: Jag huxar att vi står mån så är det kom ju tannaringen faktiskt och det är det sprätter ut ur samkomlunden till att giva sig. Och kanske sälja ta i Virginia Kenka att det som är ungdomsmöte, det som vit som Kenka möte känna som ungdomsmöte, folk vet att kanske ska det är. Men det unga kommer samman och det var ju på näser, det var uppe i loften på näser, först enaste höstkvöld. Här kommer de yngre samman och under lärsliga de äldre. Och här var alltid tonläggare. Det var alltid, vi måste ha några sanger, vi måste spela ett annat, hva ska vi välja? Och först ska spela. Och hvis man helst sig fram med att, så slapp man fram med att. Jag var unga den där snittlinger och först i klaver eller gitter. Jag kan gå och spela under till en sang eller också. Men min låter faktiskt att synja fyra. Kanske att låtförstöd är nog så fryr och fralser kan man säga. Jag är i spänsen för jag stannar framför en fjol till att bänsen för jag säger näka. Och så säger jag, kan du inte förtå och säga att du ska vara välkommen? Kan du inte lägga sin jafirien med vid la laja sanchen? Så är det kanske bryra i det. Men hvis vi nå hokser om Iktor som fløvene, så hokser jeg at jeg vil ha bryra ved det første sanchen fra fløvene. Og jeg har börjat vi tog sansen som äter Iktus, som faktiskt det som Balken är uppkallad av efter. Och jag hade vi skulle prova att höra att han sansen finns till Rita, Sydebus och Sinkran. Och han handlar faktiskt om att här Iktus navn och kvia tärknapplande blev områdande för det kristna i den halte, de tulliga dövnen här runt om. Kan man säga förfylltingsna och allt det här. Så låt oss pröva höra Iktus och Rita.
0: Vi tar höra Iktus, vi Rita, hon synker, och det är vi lämnar Iktus.

0: Hatta var bølkrun Iktus, vi sannsyn hun Iktus. Og til tikkun som akkurat byrja lusta, velkommen til sendingen av Minnes du Iktus, en sending som gjørt i samband vi at vi er for Iktus for første fyr, vi nek var av paddlatter. Konsersen var i Løvden i Høyvug, 4. oktober. Og vi er her i studien her vi Rona Høygård, og Rona og Arjen, hvis lusta er sin sannsyn hun, konstasindrona til byrjana til bølkjen Iktus. Kan du fortelle sin mer om det?
1: Ja. Som vi nevnte, Arne, så spretter alt det her nok sånn ut ur ungdomsarbeidet i Ebenezer, faktisk. Og det jo en rikva ungdom som kommer sammen i kvart hørskvold, og som sagt så skal de spille, de skal synge og så videre. Og så finner man så det av her hvor du kvet, og det faktisk en reelle god paddler, hvis man kan si det så snart, til jeg ser ungdomsmøten i at utvikla talenter i reisen, ja. Så man släpper ju fram att det släpper att spela fyrfaldigt, det släpper att synka, det släpper att skriva texter och löv, hvis du vill det. Och framför det här på detta. Och inte att det är enda mål i sig själv, att man ska promovera sig själv. Men det är, så om man vill lära, så är det faktiskt en samkomna sjukken, är en paddler här som folk kunna traka på. Och kunna röjna sig av i en av sig mål. Och det var faktiskt det som vi helt var väldigt spännande. Det tar inte man möter snägg för ung folk kommer samman och det är spännande och det har hänt snägg på sort och till resten är antal då du och fuck är ju i det första passion kanske av sån antal ja löve och man bonast och det är spännande och tonlagen kommer så in här som en pastor och tog till kvar ens att tilltäck det ska alltid vara tonlag långstande och så finner man det av att okej okay, snä med han han tog klaver snä tog bass snä tog rasinja snä tog rasinja stämmer och så vad ja. Og vi tog årene faktisk, da vi begynte at gengene kongdomsmøte her, da var det flere av sin hele livet som satt ble parstre og viktig, var parstre til fellesskapen her nede. Så det var rett og spennende. Så det var faktisk begynne til at vi samlet oss. Så det kan man si, det var det.
0: Och du säger att flera timmar som du samlas med vi blivit så satt en limer i Bölchen och Iktus. Hvor var det här som du samlas med vi? Kan du nämna några här?
1: Ja, det kan det gott. Och det är nog snart lätt. Hvis man nämner Svenniga Lofte så känner Öljan Svenniga Lofte. Ja. Så när han säger Marnia Lofte. Där Öljan är vi tar. Han spalte klaver. Och otroligt snittlingar av klaver. Så han var en av dem som var vi här. En annan som kom vi kanske sin sättne och tog ungdomsmöte röjn här som vi var ja höstkvalitet. Det var Jakob Zachariasen som är sånt en namn framme. Säger Zachariasen. Han var vi, en som hade Kari Olsen, han skiftade Kari och rattade Rajan. Han var vi gästen här och en som hade Potl Olsen var vi. Peter Haber Jakobsen, Gunnar Justinsen. Bare for å nevne noe for Rita var reisen jeg mener Rita var kommet til Havnar til skolen, så hun var reisen en parstre til utenfor de 17 årene jeg var nekk og flere av dem endte av 17 i Uibaldsen Iktus på et tidspunkt her Olaf Poulsen var reisen vi her faktisk og så var reisen en som heter Sven Åge Drevsen, han var reisen vi og han spalte bass og Så faktisk så har vi det tjänst Marta men jag har lov nu när kvar sen faktum som vi möttes vi kvart hastball tror jag nu vi på loften i Nässe. Så det hade en par av början här på ett.
0: Så början är his here from to nämnde som spalte till ungdomsmöte i Nässe höstkväll.
1: Ja, och en annan par av det isen är till att vit som är då omkring den tror jag alltså nu var ungt han vit minnas alltså det var det kom möter för ju och ta i minst jag säker sig resan han var öljakt och äldre ta han tog sig ner till det unge om hans att det kommer och det var spännande faktiskt ölja en sant tog spännande tog för och han tog det metalliga väl säkert att fänka och unga ja. och Og han hei møter rundt om landen, og det hei Svenning og Loft i Eisne, og så hver jeg før vi lette her være møter om stedet, så blir vi kanskje spurt om å komme vi. Kunne ikke komme vi spille om til fellesangsten og leie fellesangsten, så er det. Og så her midten var jo noen enkelte sangsten som vi så slapp jeg framføre, kan man si. Så det var en sånn kombinasjon av å være her til Heimasamkon i Bneser, og så til at fære rundt om landet. Vi var i Nekvastan, vi var i Eie, vi var i Vestmanna, vi var i Gøte og Erastan. Ja. Ikke som ikke spørsmål, men parster av oss ned til som man drar visse fra høstkvalsmøten her.
0: Ja, og så på et eller annet tørspunkt så ble det lukket som formalisere en bølger, og til å få en navn Iktos. Hvor ble det som balken lukket som til?
1: Jeg halte, nå det så lenge minnes til, jeg har kjørt 80 år siden, ja. Og akkurat hvordan det ble, hvor tok initiativ til det minnes ikke ordentlig, men jeg vet at vi spalte nesten alle livene til det som ble et likt, og spalte vi til Tailos Palauver her i mars, april, alltid, i 8-fors. Da spalte vi, og det ligger faktisk en opptøk av YouTube, av til møtene faktisk, ja. Och här ser man att vi stannar och syns jag god hjälp till mig med ett annat. Som faktiskt är via flöven i Iktus. Och ta minst att alltså att han har det här. Så ta blev det ganska mycket så att okej, nu har vi faktiskt nu har vi syns ju mycket snäck och vi har väl mycket examen. Nu har vi ganska mycket alla till en flöv. Så samlar man ett annat faktiskt samman som har varit tryck och vi kan säga till att färre under ett flövverk vi. Så.
0: Hvis vi skulle hørt en sang nå, heter det så kjøver høstkant at jeg kunne et ulig hørt.
1: Ja, vi kunne for eksempel høre bare denne her god jobb til meg. Det av fløvensjokken det Alex som synker han, og hvis man finner YouTube og hygger etter denne her klippen her fra Atfors, så det jeg og Rita og Olaf Poulsen som stand og synker her på en tannsangen. Men la deg kunne høre Alex synker han nesten.
0: Vi tar høre Alex Berensen, vi synker noen god jobb til meg.

0: Hatta var Alex Berensen med Sanjinon, god hjelp til meg av utgavene til Iktus, som kom ut for Nekven Arns igjen etter håndene.
1: Ja.
0: Og til dere som akkurat kom inn av kanalen av Lursta, vær velkommen til sendingen av Minnes til Iktus. En løte vi får ta oss om utgavene til Iktus, og vi får at jeg har gjest her i studion til Rune Høygaard, og han kommer å fortelle seg om togene, ta i fløven blev upptäckt og alltså inte om balken. Rune, du nevnte Arjen vid Lusse Sanchen om Lus Palau-møtene.
2: Ja, det var, jeg hadde det var et eller annet sted, jeg synes en ventepunkt, tror jeg at det var et øyelig størst fyrbrygde som var ta. Alltså ta halt jag att i Helsingborg fyra till vanliga möter och kan man säga fyra smarre fjölton, men till Los Palau ta var att det var allra störst arrangemang. Det var en chockfull höll upp ja för napp. Och det var isen en lika så full höll i vapenhöllen som var sin långt nere. Det blev varspann nere här och det blev sent ut. Alltså det var nek tusen folk som såg i hettar. Det var nek störst för jokkorna. Alltså först vid det sunnit för sin egen folk. Och det jeg minns hvordan nervøs jeg var, jeg minns hvordan det kjentes det stedet, jeg minns stadig hvordan det kjentes det stedet, hvordan det fjøltene her. Det var spesielt. Så sånn, det ser jeg nesten ikke i gang, kan man si. Så jeg

0: just bandet Vånner. Och otroliga donaldir tonlagasmyr och mixar och eller jag blandar eller kan man nog inte förstå. Och till värre så är det att Jakob visste att alla skulle hem till förrjare halte jol i Åttafors. Och där hade gott samband. Och så är jag spörsmål om alla kunde komma och i studio vid Jakob och täcka några löp upp till en utgåva. Och det här är alla så gjort. Så han kom hem med halte jol och så var vi förr vi så i studio i LT studio i Havn om jolmunden här om jolen ta i Åttafors. Så det var liksom startskottet till att han var till oss på lov att okej, det är vi gör. Så blev fyra enkelt gjort allt det här och Sanchur blev valdare ut och det blev sin skriva tillfär till det här flöden av Sanchur blev omsätter och nyskrivare, alltså mittel annars ner första Sanchur vi har hört det som ger navnet till Böltsjöna, Iktus. Alltså det är ju att läsa som säkert säkerhet som du skriver. Och som Kari Rattarstå har gjort det lär till. Och det blev gjort till flöden. Så det blev skriva tillfär till det här flöden. Och jag har just gjort en sang som var det minste och han var rejst nya flövande. Och så här var det sinja personlig tillfär som ödelika som kom via sinja akvarion. Och det blev så samlat till en utgåva i Tutsch Löv.
1: Hesus Hangre minnes to skriva en sjolver. Vet du i samband med flövna eller hej du just han var?
0: Det var inte i samband med flövna. Han kom i samband med det som vi tar som Arne till vi tar tonlika omkvärver som vi var i ta i samband med möten som vi gick av sort. Och det var så moderna ta att eja en första expandakare som man kom till att ta upp i flera spåren. Jag minns att jag köpte en sådan och så att du hugga mig vet du i kallade ner marsnagilla. Prova jag att klimpra. Och jag har sen köpt mig ett öjliga flott orkel ta, minns jag från Marstein och Årvän. Det var det dyraste orkel som det hade ta. Jag hade det kostat, inte minns rätt, 28 000 kronor. Och det var jag tror i kvart, kanske 5-6 år också. Så jag spalte en ägg ta på ett agent där. Så sen är sanken här minns jag. Han blev så till... Jeg minnes ikke akkurat om det var i samband med Lusbala om det er togene her, eller bare 18 år, men som jeg minnes det, så er det nok bare 18 år at tannsankeren blir en til. Han er nok ikke, som jeg sier, med i høttene var det grønne tog. Og så er han så kom spekler nere band, og jeg minnes godt stadig oppdøkene fra, som jeg selv vil gjøre, altså, og første ekspandtekeren her. Det er jo ikke godt. Så, men det var stått litt. Det var veldig stått litt, veldig kreativ tøyspunkt i løvene jeg kan ta, omkring det skjef skjøtt for.
1: Hadde tid som limer være i studiet før, eller var det første før tid rundt det
0: her? Jeg har ikke vært før. Jeg visste jo at Jakob har vært før og kreier, men jeg har ikke vært før. Det var min første opptøk i studiet jeg kan ta. Om det måtte være i oktober måned 8.1, da var jeg en tur i USA, sammen med pappa min, sammen med firma i kjønnen, og da minnes jeg, da var jeg inn i et studio i USA. Her kom jeg for inn, så kunne man faktisk velge sin ensangle, hver sang inn, det kostet $20-30 eller så. Så kunne du synge en sang etter inn i et ganske vanlig så studio. Så ta kort på tonnage fra, alt var playback, men så sangst du live, og så fikk du det her vi. Så det var min eneste rundt av i studio, synge Aren, og han likte slående.
1: Vante din ekv til disse her utgavene?
0: Ja, det har aldri vi gjort det. Men ta det sånn, ta man spiller fløver inn, eller ta man teker oppdøkker i studio, ta... Det var ikke tid opp i egnet, kan man si. Det var ikke spalt live, no? Det vil si at trommer og klaver og gitter, alt vi sender. Det var tid opp så kvart. Men vi var jo gode vending sånn i året, vi hadde spalt meg på forskjellige stene. Men det minnes at vi hadde akkurat vending av vikskiftet og sangskriving av vikskiftet. Med landet, ikke minst at så var vi i sommerhusen til Ali Jakobsen her og Selasvea på et tidspunkt og hadde en sånn kreativ weekend her. Så vi da var sikkert vant nekko vi ikke kom for mye, det er helt sikkert.
1: Jo, spennende, Rune. Skulle vi takke en sang etter hvert?
0: Ja. Skulle vi ikke bare takke minnes du bare, altså som masse høvesleie og fløen som hun er oppkattet etter?
1: Det er alltid vi gjør.
0: Ok.
1: Vi tar høyre Sanchin minnes du, og det er Rune Kjolver som synker henne Sanchin.

0: hatta sankrun minnes du, som Rune Høygård sank av utgaven Iktus. Og velkommen til Tikkun, som akkurat her var Tentra for utvarten hun. Velkommen til sendingen av minnes du Iktus, som en sending her vi fører at hos oss inter om tonlaget bølgen Iktus, som han ikke var høyre søster forsen hun, og som fører atter av Pall i år, og til den 4. oktober, Løvden i Høyvøk. Rune, Henna Sanchin hevur tú sjálvur skriva og tú synkronisera. Mm.
1: Ja. Ja. Viss man nær lustar efter texten och isansen så är han öle enkel, öle einfaldig sanger faktisk. Och annars att det är ju den första sanger som jag skriva och det är också skek halt är att reflektera över hur bra en sanger, alltså jag hör det ofta, åh, han ser goda sanger när och han minns mer om ett land och det synkas väl sånt ting. Men så jag reflekterar över det att hade en öde banal sanger, han är inte några invecklade, alltså kvart jag kortmässigt eller textmässigt eller en djupare eller något, men han har en öde enfald en budskap. Och det som jag alltid ofta händer vid tonlights är att du är styrande stöve och du kanske, den säger att du var till konsertnär uppe i Norrlands, du hörde handels sanger och akkurat då var du kanske, det är kanske först för att du mötte undersnittet eller ett land och akkurat där ser man rann i att åh, hans sanger för att knappt jag tog ni för mig. Ett lätt här att texten tar sig bara in i i nærkar som to hever opplivet akkurat ta. Og så er det tannleggere, det rører dere på forskjellige måter, og det alltid interessant at man skriver løsene, man skal ofte ha ambisjoner om at det skal være så fantastisk, det skal gjøre så godt, og det skal være så innviklet, og akkorder, progresjon og sånne ting, men ofte er det enfaldet som vinner fremme, og det løgnet, vet du, det at så hver man hører en sang, så minner han til atro, at det her du hører den først for, og det støvnet du har stå i, akkurat det er ikke minnet, du lukter nøybegge boller fra den banden med ett land var så att ta mig lägga som att det till här. Och det är som jag alltid snärsanken ger. Jag hör det ofta när jag snärsanken är han minns mig om det. Så det är nog intressant att man skriver tonlägg att man skriver bara. Så färdar bara ut i rummet och så är det här och så tar jag folk till tillsyn som den ena för ger. Och det är bara stort det alltid att lög kunna och texter kunna glia människor. Så men en annan stortlig händning i samband med det här vi var i studios för det första var det förnöjelse arbetsam vi alla Paulsen alltså otroligt som han hever go owner till att arrangera det och få att akkurat rätta fram och en bitte sanction upp så att ska att han fär en guske som är väldigt lustigt du har det vid det var nummer 2 flöva som kom mot förjun Iktos den ena all hey just en av flöva är inte var vi fronten. Jag menar hon kom ut för i om sommar i Åtfors forskande flöva. Men så här öliga högaska, ljögaska av flövna. Det var visst stort lite halt i ett av vitt flöva kom ut och visst jag får reaktioner på honom att det ljöga är otroligt gott. Och det var en stort litet tog här uppe i äldre studio. Och jag minns det som sagt, som fortalte Jan, att jag var uttalande som färreist. Och jag skulle så komma hem här bänt om bänt av en jol. Och skulle så in i studio sin tjej här till att det var ju om jol, ja. Och jag kom hem då och vi minns Atlanslåd. Det var ju, det började jag flickade i mars i Åtfors. 8 mars i Åtfors, första teorin. Och det var så i december, den 21 december. Då ska Rune Högard komma att följa vid Atlanslåd. Och hvis man smålet tog inn så minns man kanskje at det var en jolle uten ene finne i Åtfors, og hun var akkurat da hun kvalitet den 21. desember i Åtfors. Ta seg at jeg var bare flikvann til Atlanslå som kom hjemme enda veien, og uten av virkelig brast jo av Sindre Åren. Vi skulle lente, og jeg minnes jeg gjør det ene rundt og da måtte jeg avbrøtte en fikk vi snart og det var forferdelig bulter å brekes det var to lenser som jeg omgav til å oppleve før i løvene og omgav til søyene og vi dente av Bergen og kom ikke hjem så finne ut av Sætnepartsen det er nettopp i Fagrastavik ja. Så det var utrolig, det var en voldsomt opplevelse for meg faktisk da, det var Arne var Brytja Flikva og ta hei egentlig bestemme ham til at jeg ville føre Lissel Fosibar, så det var ikke ordentlig noe som skumpet mye rett og retning, men det var nok interessant, og så så kom det en etter følger, så ta la nesten alt som man sier plantagen var skrøtt opp i rådmarla minni og tekje lov og råkst og i tunnen. Og, så det var nok så voldsomt å komme hjem til. Men vi får i studion på en av en. Den 22. desember, og nå minnes jeg ikke om vi sunket den 22. Men det ble alt opptid som vi gjorde nere, og det var veldig spennende. Var det. Men det var en særlig hendelse for meg, ja, og tog minnes jeg alt det etter 22. desember. Det var forresten samme det som Lockerbie flåferdig datt nere i Skottland. Det var forresten samme det. Det har man ikke nekket til, og her førde nere og alt, her alt koppen, så det var det som fikk fokus. Nå, det var så i spår.
0: Ja, Rune, hette er så, man sier, Iktus gav hese ene fløven ut, så det kom ikke flere i Iktus, man kan si, regi, men her kom ære utgaver reisende ut, og her var, jeg halte det var en tverr utgaver som vidt gospeltoner.
1: Ja.
0: Og til omlai så med folk, eller nøkret dem så med folk som gikk etter her på en.
1: Ja, det gospeltoner kom ut etterfølgende, og det var siden i 1905. Jeg kan ikke akkurat minnes når det kom ut, men det var mer en sammenrenning av forskjellene hver man samlet i urimske samkommer. Tånlager og sanger inn til at det var, at man samlet det til tverre utgaver faktisk, gospeltoner, og så gospeltoner 2 ble det til. Og det så mye brett, det jo folk ved Klagsvik som synger inn her, og det jeg synger inn her, og siste måned synger vi her. Og her var nok forskjellige, Alex Berns en synger resten vi, og så, som sagt, jeg ble samlet tilfell inn alle mødelsene fra, så ble jeg samlet ned av tve bond, og så ble jeg utgivet som band, ikke som fløvant. Så det var nok så, det var nok stått over vi til lesen. Her med en annen en sanger som siste min synger. Vi mangler vi en sang til den utgaven her, og spurte henne om hun høyne ikke. Og hun gjør ikke med at hun får hjemme å skrive en sang. Og skrive en sang som hun kaller Anlid til Anlid. Og jeg hadde vi skulle høre den sangen her bare først, så kunne vi lykke til oss med dette nå.
0: Vi tar det godt ny, vi sangen om Anlid til Anlid.

0: Hatta var Gudni Rasmussen, vis han ikke noen anlitt av utgaven Gospeltoner 2.
1: Ja, og Gudni var forresten vi av konserten til åkken her oppe i luften, og hun fra Sintjana Sanchen her live, så. Så det var forresten spennende. Det gleder vi faktisk ordentlig til. Hon skriver enda Sanchen, som sagt, til Gospeltoner 2, og til spørgjene om hun heier nega litt kjente, og hun var 16 år gammel da. Och hon säger till att hon skriver ända sanchen på en till två timmar. Hon hejer liksom läge till verset, men inte ny läge. Så hon för den här kameran så skriver hon att här vi måste ju på en till två timmar. Så till tema så ofta han så sanchen utspringar ju av två som rör sig lövna kan ta. Hon var tannarger och kanske värn, kanske väl en steg i lövna kvar, kanske värn sin tropelt och kanske följt sin missätna, säger hon. Och det här vi att man lever upp till ideal och till tandarkarna också alltid i svart kvitt, alltid lunch och sånt. Ja? Och det är det som inspeglas i sin text. Ja? Att hur man lever löv och så på ett eller annat så är det andligt eller andligt. Så tar det här det sker kan man säga. Så det var tungt intressant, ja.
0: Och Gudni, hon synker ju asynter henne, alltså.
1: Ja. Hon han kan man säga är nog han i ökra familj som jag teacher talar ju alltså ju sjön system och själva synker och hevs hon ju där när på vi Bergman och hon är näck var Sanjo som faktiskt ändå i omfall och i kring kvar någon så det är nog syns han men gott ni hon har faktiskt ju fly ut går ut systern nu så samma än vi bottnen så henne så hon är faktiskt han i familjen som hever kanske att det minner ganske mest om det heim som vi hadde ta, at foreldrebøttene spiller sin jazz hjemme. Så det er ordentlig stort litt hjemme, ja.
0: Og jeg hadde vidt høyre gutten jo ofte til dømes til fotballstister, utan folk kan skal vite at det er hun. Sangren Køyre Følger.
1: Ja.
0: Her er det hun som eier etter Roby. Yeah.
1: Ok, ja. Svart at det er
0: hjemme. Jo.
1: Det visste jeg ikke.
0: Det er gutten.
1: Ja, ok, ja. Og døtter henne er jo som er Asa, synger jo eisen der. Så her er en aura rundt om henne, kan man si, av gående tonleggeren. Så det er stort litt. Ja, stort litt hvordan det spretter på jorda. Og vi er først hvor vi gjør noen atelig. Så.
0: Ja. Rune, som jeg begynte i sendingen, vi så nevnte jeg til at hattarpunktet kjøper alt ikke noen iktos til en og konsertsen i Norrland hos noen.
1: Ja, alt det var for jeg vært det utrolig spennende. Det var spennende at jeg slipper framføre det som vi nå hadde vant og opptidt igjen. Så det ble tross om at man eier å ha en konsert. Man eier å ha en utgavekonsert på en kramat. Og det ble så avgjørst. Og jeg minns det, vi fører jo samtidig ved Norrland også om at jeg er her oppe. Jeg minns ikke hvor at vi ikke fører jo noen høtt eller noen her stedet. Det kan ikke minnes, men jeg mener at Norrland også var rullet nytt av oss. Og det var et fantastisk omkurve. Rævlig og lekkert hus, estetisk hus og godt ljø og annet godt. Men det var rätt dusch. Det minns det var öliga dusch där leja Norrland hus och vi snackade något fram och så vi funnit på det här vi kvispa dela. Kvispa ger en dubbelkonsert så vi tossar vi samsett. Och så vi minns så att vi bara dela. Vi tar det en konsert för kvällte och tid tar en konsert att nå. Och det blev det. Och det har vi slått lite så. Så vi lade ut, vi kan man säga, sin det blev där stolen och sin det roligare tonlagsen och så kom vi samsett att han och skruvade sin det mer volym ja och så rock av där huset totalt att han så att jag minns att ta namn fram med Herre Simonsen, han säger bara vän att han måste framför att döpa samsett om till Ilsen, det är ju så ytterligt, det spalt så harskt och så, men det var sjående bara kämte.
0: Jag har alltid onkel säger kämte om det tala konserten och var vi Ilsen och kaktus.
1: Ja, det passar. Det blev också spännande att minns jag. Men det var otroligt stort att det var fullsatt Norrland till hus och MS var minst lika nervös till konserterna som jag var till. Och det var för ganska för 600 fast kon en det var ta i stå och sank för lås på då. Till det som blev i höllen där. Det var gott nog tror jag sen samstunds som sunk men här hejen så då like låt som är nog större. Og det er ikke bare, og det er kanskje er det til at det blir verre og verre jo færre folk er enn nek folk. Så jeg vet ikke, men jeg minns Ølja nervøser, og jeg minns Alex var eis nervøser. Han var alltid nervøser til konserter, og det minns jeg. Så. Nei, det var en virkelig stort kvalt. Jeg minns det at han var hos det man tar konserter med Leo og faktisk og prater om den fjerde. Hos glad vi var om det er etnens vel, og eisen til det feedback man får fra felt, ja. Og så skal jeg minnes til at henne sjankrene som vi spiller ta, ikke øyne ekspalt i samkommende førgen. Det en faktisk en samkommende frambrottet, tøvnliggermessig, men angstvekkene var det, emse leie botten under alt dette her, vi sånn en fantastisk utgave, og det her så bare et sted vi gjør, kanskje, vi må til, jeg vet ikke, ja, alltså Olle Paulsen kom ner där och gav det fantastiskt Johan och tekniskt snällt det. Så det var inte nytt i förskolan samkom ihop i att köpa den matan. Så det var väldigt stort leverer vi till.
0: Och det var så att om det tog in att hej samsynt här det är sin givet en flöv ut. Kom hon ut att han tycker det?
1: Oha, ja. Det mener jeg, akkurat flere var nummer 2, ja. Som kom ut førgen, ja. Så hun vet henne, ja.
0: Og minnes det rett så fikkst til Eisen Bay som kassetteband og som flere.
1: Ja, det skal nok passe. Det minnes det faktisk ikke.
0: Jep. Du nevnte Alex Berensen, han var vi av Patli Habein.
1: Ja.
0: Han var ikke, var han faste limer i Bølsen og Iktos?
1: Nei, det var han ikke, og jeg kan... Jag kan bara helst åt lägga tagga sin rätt roja. Alex var ju, han är ju en sankare och gudsnöj. Ja? Han var en sankare och gudsnöj. Och han var ofta när vi, och han hejade sin möter och sang till möter alla möter. Sen. Vi var ju ästen vi honom. Jag minns det, han också ståttlig fyra Alex. Alltså. Jag minns det, en ståttlig händning vi skulle till Västmanna och försäljare var vi och Alex. Alex Korti, han är störst vår transporter eller så. Instrument, att han fyrde och han satte Korti. Och vi satt framman och vi skulle sätta att annars. Men då kan vi inte, vi kallade oss om han mådde, jag tog kors om han mådde Västmanna. Jag sa, nej, det här är nog så bratt. Det kallade om han att jag tar till att kämmer av hatten om han mådde Västmanna här. Och så säger Alex i sin... fitte stemme, altså tju, jeg hadde jo ikke skulle lykke å bia. Hette jeg med ved køyre, og Alex køyre, så han lette lykke som en i atter, spekler av vennen når man hadde øyne, og sier, gå Jesus, jeg tok det da, men skal det her konger ikke Alex? Men jeg synes ikke, han lurer opp at han og så er den en i atter, og så lurer han opp på køyre, og køyre en i atter, men han blir ved om at det mest var han. Och jag tänkte att det är akkurat Alex. Och det var verkligen stort. Men vi kom ju hejligt till Västmanna och hejligt hemma. Ja, det är bara typiskt Alex.
0: Skulle du inte höra en sang som Alex?
1: Jo, kom. Låt oss minnas Alex. Vi har en gång Sanchez som en röjkor.
0: Vi tackar Sanchez som en röjkor. Och tandsankaren är så inte av Iktos flövande men av gospeltonar.
1: Ja.
0: Utgång. Vi tar den.

0: Som en røyker i stedet med Santa ved Alex Berensen fra Gospeltonen utgavene. Rune, når vi der kommer mot endene i sendingene, og vi tar vi ut oss om hvordan Iktus blir jeg, om fløve utgavene til Iktus, om konserter og gjøre. Det er ikke noe så høyskende endene i første parten via Tåsa-syndrom. At han alltid er så knapt, så stekker balken bare. Hva er det som... Hva det som hender her?
1: Ja, det ikke noe spesifikt som hender her. Det hender det som så ofte hender, det at folk færre vujer i løven, og vi der jo i en alders bøyde her hver folk færre vujer til utbyggving, færre av landen og flytta bostur og land til utbyggvas, ja. Og med landet før i kjolver av stedet, før i Australien, det er så bara og folk færre som man säger, och i öron och i andra land och sånt. Så det var en sån naturlig ting att man ska lära en bulk och man ska vara samlade, så må man vara samma steg. Ja. Och det var visst, det blev bara för ringt att samla folk till när jag var visst, att han har till att ta ett heliga som hej lagt sig att rumma och konserterna i video och sånt. Men så kom så gospeltoner ut då att han var där, och det var en sån runt kanske snitt att samla synter av kräften och ser man, men det blev ungat i yktus att det blev bara eller inte bara, men det blev en samling av forskjellige samkommun som låt oss vi mot till att skapa tonlag och sanger och samla till av bonton. Så det var inte något som hände i mittlockla när jag smäst. Det var bara en naturlig fär vi är i Löven och Tjocknötlund. Och det är så det. Och det är långt när jag var sedan. Och det är en tjej 38 år sedan. Så tror jag flera sig.
0: Och hur är känslan nu tjej 38 år sedan att har tid just dit lite och skulle få paddlatter. Vad är det som motiverar dig till det?
1: Ja, det är en god spårning. Jag har spårt med Sean nästan i flera fina. Och jag kan ödla åren är det alltid onkor som är och kommer och säger det är förstått. Vi syns jag inte onkar. Vi har det inte. Vi ger det inte åkerna när vi ser det. Vi syns jag inte att det är sanns natter. Det är förstått hårstekon och sånt. Det är inte kända. Men det är onkar i Örlanden som... fänka eller så till onkel Jordan jag vet inte om det skulle bli fyra men det krävs ju att samla folk att såna såna går rest, ja. Men jag så huxa en här tanken här alltså nu kanske som jag säger är neutral trish plus nu och vi trish nästa fär om mer understa liv att lunch. Så huxa okej, okay, visst det ska vara. Så är det tror jag ska komma nu. Så och det hade inte tror jag det hade nu ska vi föra relansera Iktus och vi ska föra att vet jag upp att och föra koncert för så, men jag hade det hade bara ett gilt höve till angstvägna att minnas för mig och att för en attra att tryna så värt att glädjas om det som är till samband med våra glädjas om det som blir sunt och sagt och allt det som blir uppleva och angstvägna är sin jävla timon som damar tonlagen jocken och minnas att tryna jag kommer se man att så vi tror att en större part är det er akkurat det att det sociala ut, ja.
0: Tack för det, Rune. Hända lötande vi har kommit till Lenta, så jag alltid är för att tacka dig för det, Rune, att du vill vara vid er i studion nu. Och minna att konserten vid Iktus var den 4 oktober i Löfden i Höjvåg. Jag kommer att märka om mer kunnig om konserterna är att finna av heimasynet presim.fo. Vi ändrar dessa sändningarna vid Sanchen och Tuspetla, som eisen i era utgavene Iktus.

Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

0: Good evening.
1: God kvöld.
0: It's good to be here.
1: Det gott att vara här.
0: It's good to see there's so many young people in the house.
1: Det gott att se så många unga folk just nu.
0: And up there
1: a little bit center.
0: Some people sitting there. Why don't you turn to somebody next to you and say, "Hey, welcome, you're in the right place."
1: Vänd dig till den som sitter där och säg välkommen till rätt ställe.
0: Good. Father, we thank you for this beautiful evening.
1: Fair, vi tackar dig för detta vackra kväll.
0: When we read your word,
1: ta läsa ditt ord.
0: This is one of the most silent evenings recorded in the Bible.
1: Så detta är ett av de stillaste kvällarna som vi kunde läsa om i Bibeln.
0: And I don't know what we experience in our lives tonight as we have walked into this place.
1: Vi vet ju kvärt vi har upplevt nu och alla löven nu vi kom in här samma kväll.
0: Maybe we experiencing a silent time in our own lives.
1: Kanske vi upplever en stilla tid och räkna löv.
0: Perhaps a difficult and dark time.
1: Kanske en torfur och mysk tid.
0: I pray that your word will come and enlighten and bring light tonight.
1: Så be du att ditt ord ska komma och lysa upp ikväll.
0: We are celebrating your death and your resurrection.
1: Vi firar din död och din uppståndelse.
0: And we thank you for life that you have given us.
1: Och vi tackar dig att du givit oss liv.
0: All God's people say amen. Jesus often reminded his disciples that the Son of Man will be killed and he will rose the third day.
1: Jesus mente ofta han lär sig när att människans son ska vara dripen och rusa upp efter tre dagar.
0: And he has mentioned it often to them.
1: Och han har nämnt ofta för dem.
0: And last night we celebrated the death of Jesus.
1: We joy so fine of it yesterday.
0: And maybe we are like the disciples sometimes.
1: Och kanske vi är som lärjungarna när vi kvarst.
0: That God would speak to us and give us a promise.
1: A good tell till och ger upp en lyfte.
0: And then we experience a Saturday in our lives.
1: Och så upplever vi en lördag i våra liv.
0: Between Friday and Sunday, which is the most exciting days.
1: Mitten fridag och söndag är som tar mest spännande dagarna.
0: We have Saturday.
1: So how it layered.
0: And Saturday is a day of silence.
1: Layered out here like some on still down.
0: Saturday is a day of uncertainty.
1: And down where we oversaw.
0: Yeah, Jesus told us that he will rose again the third day.
1: Ja, Jesus säger han skulle rusa upp tredje dagen.
0: But will it really happen?
1: Men fällt det verkligen hända?
0: And you can imagine the disciples and all the women that was there.
1: Och tänk nu men att det gäller så en annan rot kvinnorna som var där.
0: The tension.
1: Spänningen.
0: And when you read the scriptures.
1: Och tar du läser skrifterna.
0: Even the political leaders, they were aware of Jesus saying.
1: Och shelter politiska lögner tar visst du väl av det som Jesus har sagt.
0: And some of them went to Pilatus and told him that perhaps we need to send somebody to look after the grave.
1: Och tar Paulus till Pilatus och sa att kanske vi borde sätta någon att passa på gravarna.
0: Just in case that his disciples will come at night and take him out and then they want to claim that he has risen.
1: Bara försäkra skilt visst nu lär sig att alla ska färda täckan och så kommer pastan att han risen upp.
0: You better send security for the whole day.
1: Så måste helt sända några vakter här alla dagen.
0: And I think many times as Christians we also experience this silent moment in our life.
1: Som kristen så kommer vi då ofta uppleva så här stilla tiden i våra liv.
0: I call it the moment between Friday and Sunday.
1: Jag kallar det så löften mellan fredag och söndag.
0: How many of you know what I'm talking about that you wonder if God is still with you?
1: Kus det jag känner det rätt att det är som god välja när jag vet kom.
0: Some of you know what I'm talking about.
1: Som jag kan veta vad jag om.
0: And you go through your difficult time.
1: Det fär jag kan tycka att tro på tog er.
0: And you remember the promises that God says I will be with you.
1: Och det minnas sig lyften när man god säger det är viktigt.
0: And you wonder where is he?
1: Och det undrar sig hur är han?
0: And maybe it's a It's a time of sickness that you go through.
1: Kanske det är en tid vi sjuka att
0: förstå. Maybe you've heard some sort of sad and bad news from the doctor.
1: Kanske du vill ringa till en från läkaren.
0: For our young people,
1: till att gå unga.
0: Your Friday was when you saw that beautiful girlfriend.
1: So I fridge there and had the sauce that's a very gentle now.
0: Or that handsome guy.
1: And then I like that runjin.
0: Not as handsome as I am.
1: It is a very smear.
0: And then you experience Saturday.
1: Och så upplevde det lärd.
0: No, I'm not interested.
1: No, yes, you are.
0: And you know that disappointment.
1: Och det känner att skuffelse.
0: And the thoughts of what's wrong with me?
1: Och en tanke, vad är galet med mig?
0: Does God really love me?
1: Älskar Gud mig verkligen?
0: Why is these things happening with me?
1: Hur händer det här med mig?
0: We all experience that.
1: Vi upplever allt detta.
0: The feeling of unease and the questioning of God. God, do you love me?
1: Känslan av ovisshet och att är vi god? Älskar du mig?
0: And tonight I want to take you to a story in the Bible that hopefully I will bring it together that's not so much related to the death of Jesus.
1: Vi kvalt för att vänta och låta serva som ganska inte är så rävliga vi kommer att äcka för Jesus dig, ja?
0: But it's also a story of almost Friday and Sunday and in between.
1: Men det är en sitt reserva om att det är fruktad och sånt där och tas med i mittlen.
0: It's a story with Jesus and his disciples.
1: Det är en reserva med Jesus och lärjungarna.
0: And if you have your Bibles with you,
1: is there a Bible with you?
0: Which I believe you are a Christian.
1: So magic is that they're Christian.
0: Then I like you to turn to Mark chapter 4.
1: So kan det bli upp på Markus 4.
0: And we're going to read from the Faroese Bible verses 35 to
1: 41. We've read that in the first Bible plan. Markus 4 35.
0: Mark chapter 4 verses 35 to 41.
1: Ja, Markus 4 vers 35 till 41. Och samma dagen tar jag kommer vara att kvölte, säger han vittors. Lät honom färd i Rom och tar färra fram alla mikvinna och täcka han vissar och i baten som han värs. Men ojs ni är i baten var det färden vi honom. Och här är vår brast då och allt den här skål av under baten så att baten var om att fyttlast. Och själv la han i bergskoten och sväv av en kotta. Och tar vet han och säger vi en mörstare, lägg du inte i av vilken borstor. Och han får upp och högt i att vinden och säger vid vattnet, ti vir kvist. Ta märka i vinden och ta var lika lågt. Och han säger vittar, kvö är det så rattar? Här var ditt en ångat skickf. Och tar ötta och störliga och sötta kvar vid annan. Kvör er ta hesen när bäge vintor och vatten är och honom lujen.
0: So, Jesus turned to his disciples.
1: Jesus vände sig till lärjungarna.
0: And he says to them, let us go to the other side.
1: Och han säger till dem, färd i Rom.
0: And of course the other side talks about the beautiful Sunday that we mentioned.
1: Och Jesus för kommer säga till oss om Rom. I Rom till tam verkra sonen där så
0: då. Let's go over.
1: Låt oss färdig i Rom.
0: And it's amazing the detail that the Bible is giving us.
1: Och det är så mycket hur snäga detaljer bor i plan Jerok.
0: And it says leaving the crowd behind.
1: Det ständer har för från fjällarna av fast ja.
0: Now here comes the thing.
1: Och hej hem då.
0: They the disciples.
1: Tois lärjungarna.
0: Now we have no idea why they are mentioning it here.
1: Vi vet inte hur akkurat det skulle vara nämnt här.
0: Because it was Jesus' idea to go to the other side.
1: Du, det var Jesus' hosgott att färd i Rom hinna så innan.
0: And it says, and they took him with them.
1: Och det ständer och tar täcka han visser.
0: He invited them.
1: Han bjöd i dem.
0: And then the Bible says, and they took him with him.
1: Och så säger Bibeln, tar täcka han visser.
0: And so they are in the boat.
1: Och tar i båten nu.
0: And sometimes our lives represent this boat.
1: Onkel du sie Louis Jacques consume some battery.
0: And sometimes Jesus wants to be in the boat of your life.
1: Onkel du sie Jesus wäre ui Barton und
0: to think of that as I speak tonight.
1: Så prøv å hugse om det her med han i tos og kvalt.
0: And then there's this furious storm that comes.
1: Så det en ekvislig øtnarvekker, det ekvislig øtnarvekker som kommer i det.
0: Jesus says, let's go to the other side.
1: Jesus sier, kom i ferie rom.
0: And he's with us.
1: Och han är vi och hon.
0: And when Jesus is with us.
1: Och tar Jesus vi och hon.
0: Everything is fine, am I right?
1: Så är allt fint då?
0: Am I right?
1: Är vi rätt?
0: No.
1: Nej.
0: No.
1: Nej.
0: That's not true.
1: Det var så här.
0: Oh, maybe I should ask another question.
1: Jag kanske ska spela en annan spårning.
0: I want you to put up your hand.
1: Jag vill att du kan rätta handen upp.
0: If you have no problems in your life.
1: Om du anka trubbelar här utan löva.
0: Where's the pastors?
1: Where är pastorerna nu?
0: No. The reality is, even though that Jesus sometimes is in our boat, in our hearts, in our lives.
1: Nå, vi lär oss att själv om Jesus är i våra liv, i våra båtar.
0: We're still living on this earth.
1: Så lever vi den här världen.
0: And we're still having people that we deal with and relationship that we deal with.
1: So we'd have en faktor då nog kon för alla relationer.
0: And while the storm is coming up,
1: och men att när vi kommer.
0: Jesus goes and sleep.
1: So Jesus är sov.
0: I mean, come on Jesus.
1: Come on Jesus.
0: I mean, you got to understand the Faroese culture.
1: Du måste skilja först kommentarna.
0: I mean, we start the meeting at 8.
1: Vi börjar vara till klockan 8.
0: Then we finish at 11.
1: Och så ända till klockan 11.
0: And then we go to bed at 3.
1: Och så får vi sova klockan 3.
0: What is the sleeping with you?
1: Kan det vara så vad jag tycker?
0: You must come right. You must experience the Faroese culture.
1: Du måste uppleva först kommer inte alla.
0: I must tell you as an African man.
1: Jag måste säga som en afrikansk man.
0: I sometimes walk around you and I'm sleeping.
1: Och det är så gentje så vet du kan always sova.
0: I go early to bed.
1: If I told you song.
0: So just incredible the culture and the life that you have in Faroe Islands.
1: Halt sehr stark uppleva löve och mänta annars att knä.
0: Jesus is sleeping in the boat on a cushion.
1: Jesus hans langa så här på att någon när puton.
0: And then the disciples begins to panic. And they woke Jesus up.
1: Och så börjar lärjungarna få panik för panik och kommer till Jesus.
0: How can you sleep?
1: Och så kan du sova?
0: Don't you dare say, we're going to drown.
1: Vi får drunkna.
0: Don't listen here, so human.
1: It's so manishes little there, right?
0: You know when we go through a difficult time.
1: Ta vi får drunkna through plateau.
0: Lord, don't you care for us?
1: Hade lekt on you yoko?
0: Don't you love me?
1: Älskar du mig?
0: Why do you let me go through it?
1: Fui lekt me får drunkna ta.
0: Couple of years ago God spoke to me to write my book.
1: För några år sedan så skrev så tälla Gotland man skriva en bok.
0: I saw a copy the other day in here.
1: Helt is var on tack här ute in den.
0: It was what's the right word? Translated into Faroese.
1: Hur omsätt till not Faroese. It's Norwegian or Danish.
0: Sorry, did I say Faroese?
1: Yeah.
0: Norwegian.
1: Hur omsätt till norskt.
0: And of course they bought the rights and it's a different cover and a different title.
1: They kept it after the title and it's under a forsker ja.
0: But the English title for my book.
1: Men en skrev skriften för min bok.
0: It's why me.
1: Var kvui är.
0: And it comes from some of the stories that I'm telling you.
1: Och det kommer från några sövn som jag fortalt dig.
0: Why me?
1: Kvui är.
0: Lord, do you care?
1: Har det läckt och något oj.
0: And sometimes we human we have that feeling.
1: Och det vi människor vi har så känslan.
0: Don't you care that we're going to drown Jesus?
1: Jesus läckt och oj om vi får drunkna.
0: And then the Bible says and then Jesus just get up.
1: Och så ständer Bibeln säger Jesus han var rush upp.
0: And I can imagine. I mean you know fishing and the Faroese boats here and I heard that you've got the best captains in Faroe Islands.
1: Jag har bara ömmen där med det i Faroe Islands till känna att fiske på där det är det bästa skeppar i Faroe Islands. Jesus löper upp ur svävande.
0: Points his finger.
1: Han pekar.
0: And he says, "Be quiet."
1: Han säger, "Var tyst, var stilla."
0: And qua. It's quiet.
1: Så blir det stilla.
0: Isn't that great?
1: Är det fantastiskt?
0: Qua. Completely calm.
1: Pura tyst.
0: And now he's addressing his disciples.
1: Och nu tar han vid lärjungarna.
0: See the silent Saturday.
1: Så det han stille leder.
0: It's not that Jesus is not involved and it's not that he doesn't love us.
1: Det är det Jesus inte är där att han inte älskar oss.
0: The silent Saturday speaks of God allowing us to go through the valley of the shadow of death.
1: Han stille leder den tog som att Gud lever och kan gänga och jagna den myska skugga
0: av dalen. When we read Psalm 23,
1: and
0: I know if I ask you to say it, everybody knows it.
1: We might have been going to see it, also kenna ganska det.
0: But there's one part that David says.
1: Mer och stitches som David skriver.
0: Even though I go through the valley of the shadow of death.
1: Om igen jag nu dagen skugga dal.
0: God will be with us.
1: Så vill Gud vara med oss.
0: The silent times in our lives.
1: Det stilla tiden i våra liv.
0: The times that we feel that perhaps God doesn't care for us.
1: Der stittlo tu in der kar kaska føla god slash like nakku yoko.
0: That's the time that God is working very hard.
1: Tita god arbeir øli hast.
0: That's the time that God is building character in us.
1: Tita han bitjer okara personlighet okara character.
0: That's the times that God wants us to build up experiences.
1: Tita god vil hava vit bitjer upp nakra runter.
0: I remember I last night I told you a story.
1: Just called for Halta.
0: And this morning God spoke to us.
1: We more going to tell a good local.
0: And God says all we need to do is we need to go and knock at the doors and serve the community.
1: Or go to tell a good local now we should fare banka bohura or tena samfela.
0: And we divide ourselves up into three groups.
1: So we dolta konsundru trutja balkar.
0: And I was there with two of my Afrikaans white friends.
1: Eva sen vi två mannar med en afrikansk kvitt och vinnon.
0: And we were different small groups of three.
1: We were the flyer small basket with three mom.
0: And we were praying and asking God show us which road must we go so that we can knock at the doors.
1: Och vi bad och vi sa kon kvann vem vi skulle färra och kvar för banken på där.
0: And then we prayed together that we would be a blessing to the people.
1: Så bad vi att vi skulle vara en sikning för folket.
0: And then we took this road.
1: Och så för vi den där vägen.
0: And so we went and we knocked at the first door.
1: We found a bank up office door now.
0: And all we want to do is we want to serve the people.
1: We will do better than that, folks.
0: God says we have to serve them, work in the garden, wash the cart, whatever it costs.
1: God säger till henne om hon får och vaska havan, vill jag säga. Clean the garden.
0: Exactly.
1: Ger havan till dem.
0: And as we knock at the first door,
1: så vi bänkar på första ordet.
0: The lady opened the door.
1: Så lät en dama komma hon upp.
0: And we were standing there, we says good morning.
1: Och vi stannade där och säger god morgon.
0: Oh, we were excited.
1: Och vi var spänt.
0: We're going to serve.
1: Vi får tärna.
0: And then the lady looked at us and she didn't say a word and she slammed the door kaba.
1: Och den kvinnan hukte jag rakt om och säger antje och smäcka i hornet.
0: And we looked to one another.
1: Och vi tog på varandra.
0: Let's go to the next door.
1: Kom för den nästa ordet.
0: So we walk to the next house.
1: Så för det nästa huset.
0: Knock at the door.
1: Banka på dörren.
0: The lady open.
1: En kvinna drar upp.
0: Kabam,
1: kabam.
0: 5 doors later.
1: Fem hurar sedan.
0: Everyone that opens the door, they slam it in our face.
1: Att som att hurna upp till smäcker hon efter grundlock.
0: And I turned to my two colleagues.
1: Vi vände mig till mina två.
0: And I said you probably know why they slamming the door.
1: Vi sitter vid den och får det smäcker hon efter.
0: It's because I'm black.
1: Det tog er mysk.
0: And they don't want this black man to be there.
1: Och de vill inte ha en myska man där.
0: I said, why don't I go back to the camp?
1: Kan du väl se på efter att du bara sa.
0: And then the two of you continue to serve.
1: Och så kom det halt fram att han.
0: And my friend he says, no, you come to the next door.
1: Och vinner jag maskin. Nej, kom till vid nästa ordna.
0: If it happens again.
1: Om det händer efter.
0: Then it's a sign from God that you can go back.
1: Så är det tänkt från Gud att du kan fara åter.
0: So I said okay.
1: You say okay.
0: So we went to the sixth door.
1: Vi får ut lorna nummer 6.
0: And the two of them were standing in front of the door.
1: Och två av dem stod framför hornet.
0: And I was standing a little bit there in the road.
1: Where is there was in the after here, jag vet någon.
0: I'm just waiting for kabang.
1: Jag bor ju bättre att hornet smäcker åter.
0: And the lady opened the door. And she saw the two of them.
1: Hon sa att jag ser bara på
0: dem. And of course they speak Afrikaans.
1: Och det är då Afrikaans.
0: And they said good morning.
1: De säger god morgon.
0: And she said, oh, good morning.
1: Oh, god morgon.
0: What can I do?
1: Vad kan jag göra?
0: We are from the Bible school.
1: Vi är från bibelskolan.
0: And God told us that we need to come and serve.
1: Gud säger vi ska komma och tjäna.
0: She says, oh, come in.
1: Come in, säger hon.
0: And then the problem starts.
1: Och så börjar trubbel.
0: Because she hasn't seen me yet.
1: Hon ser mig än.
0: And the two of them are standing here.
1: Hinner två där stannar.
0: I'm watching them.
1: We each at them.
0: And so they turn to me.
1: Da vendte seg til moen.
0: And they said to the lady, and he's also with us.
1: Og da sa til vi sa damen, og han reisende vi jo.
0: And I'm waiting for no.
1: Og jeg bor etter noe.
0: And I was shocked.
1: Og jeg ble sjokkert.
0: The lady says, let him come in.
1: And kvinnen sier, let han komme vi.
0: So we all walk in.
1: So we fer in.
0: I will never forget it. The door was like this.
1: Jeg glemte aldri når hodet var som her.
0: And we sit here in a circle.
1: Og vi sitter her i en sirkel, en rundt.
0: And of course, this weekend you have found out I like to talk. So I took over the conversation.
1: So I took some time.
0: And I started to tell the lady. She says, I can't understand.
1: Hon säger, ich liege ja.
0: Young people come and you want to work in the garden and wash the dishes.
1: Ung fakt du kommer att arbeta i havan och vaska tallrikar för mig.
0: And while I am explaining to her.
1: Och mig en F grejen fra.
0: Her husband came in the back from work. He came in the back of the door which I have never seen.
1: Så kommer Melvin han in jag bakorna. Mig inte så.
0: And we were sitting in a circle.
1: Och vi satt i en runda ja.
0: And I heard the door went open.
1: Vi hörde hur den för upp.
0: And it was a husband.
1: Och han mälde.
0: And when he saw me,
1: och han sa mig,
0: he started to swear.
1: Så började han bannast.
0: What is this black man doing in my house?
1: Get there is en svart man i min hus.
0: And the next moment,
1: och nästa lötna,
0: he started to beat me.
1: Började han att boka mig.
0: Right there,
1: point there.
0: And I was on the floor.
1: Jag var golven on.
0: And then he picks me up.
1: Så tar han mig upp.
0: And then as he picked me up from the floor, he let go.
1: Och så man tar mig upp så släpper han mig.
0: And I have never seen it when I entered the house.
1: Vi är skärta då jag kom in i huset.
0: Just there where his door was, where he came in.
1: Akkurat där som hur var som han kom in.
0: Next to the door is a cupboard.
1: Bant vi så in över ett skåp.
0: And his gun is on the cupboard.
1: Och bishan John och Rolvan John står
0: där. And now he let go and is running to his gun.
1: Och nu släpper han mig och rann efter bishan.
0: And I'm thinking.
1: Och jag husar.
0: The Bible says you can drink poison.
1: Bibeln säger du kan dricka ut.
0: And nothing will happen with you.
1: Want you förenta.
0: But I'm not going to try it today.
1: Men jag får inte pröva det där.
0: The Bible says we must be wise.
1: Bibeln säger vi måste vara vise, klok.
0: And I know some of you are looking at me and you're disappointed.
1: Ja, det också tänkte jag mer också, jag är skuffad.
0: Because I didn't stop.
1: Du är steg gäsch.
0: I was thinking to run.
1: Jag hugger att renna.
0: And I look at the door that we came in.
1: Jag hugger att hur när vi kom in i jacknon.
0: And I know he will reach his gun before I can go out.
1: Vi vet han för att klara täcka revolvern Arne kom ut.
0: So I cannot run out of that door.
1: Så jag kan inte fly ut han vägen.
0: And the only other door that I saw.
1: Ta enaste andra horden som jag såg.
0: Is the door that he came in.
1: Det var här som han kom in.
0: But I have never been in his house.
1: Men jag har aldrig varit i hus någon.
0: And you can imagine the news. And the news, you can imagine the news.
1: Det kunde ömma det kunde tojna och show up någon.
0: Black man found in my house.
1: Svarta män och mörka män fullt under min hus.
0: I shoot him.
1: Och jag sköt honom.
0: But there was no time for me to really stand and think.
1: Men det var inte tid jag mer stannade och huxa.
0: Because he was running to the gun.
1: Det han var över efter revolvern.
0: And then I made a decision to run through the door that he came in.
1: Så jag tog en ärlig med rända jag när som han kom in.
0: And then I was in the passage of his house.
1: Så var det ju gången
0: där. And the only thing that I'm thinking.
1: Och ta en som mig huxa.
0: I want to get out of his house before he shoot me.
1: Det var så bra utan hus när han sköt mig.
0: And I ran. Passed a few doors.
1: Vi ran förbi några rutor.
0: And then I saw the kitchen.
1: Och så såg jag köket.
0: And the light comes into the kitchen.
1: Och ljus lyser in köket.
0: And I knew that's where I wanted to be.
1: Och jag visste här.
0: And I ran to his kitchen.
1: Så jag ran till köket.
0: Outside of his house.
1: Ut.
0: And jump over the fence.
1: Leap upp på hekten.
0: And I was in shock.
1: Och jag var chockerad.
0: And I went and lie in the middle of the road.
1: Och jag låg mitt ute i vägen.
0: I wasn't thinking.
1: Jag husar ich.
0: But I remember I was thinking that if he shoot me at least it's not in his house.
1: Men jag visste husar jag visste han sköt mig så är det åtminstone i huset och så.
0: And while I'm lying there and I'm crying and I'm laughing in the same time.
1: Men det lite jag gråter och flämmer samtidigt.
0: The Lord Jesus walks up to me.
1: Så kommer Jesus till mig.
0: Through the Holy Spirit.
1: Vi höll andan.
0: And I'm lying there and I remember here's what he asked me.
1: Och lite jag minns det här som han
0: frågade. But before I tell you what he asked me.
1: Men Arne fortällde kom.
0: Let me tell you what was my natural desire.
1: Men han fortällde kom vad var mitt naturliga önskan.
0: Because I am just running from the man.
1: Du är rampar runt hans man.
0: I'm lying there, I'm crying and I'm laughing.
1: Lite jag gråter och flämmer.
0: I am in shock.
1: I chockerad och i chock.
0: And I am expecting that when Jesus comes to me through the Holy Spirit.
1: Och jag väntar nu att Jesus kommer till mig i helig ande.
0: That he will that he will look at me. That he will pick me up. How many of you think that that's what he wants to do with us?
1: Just think I'll hold
0: that. And that he will say, "Oh, my little black thing, I love you."
1: Oh, my little Mr. Mary.
0: Oh, I saw what happened.
1: Oh,
0: there.
1: I saw again there.
0: I love you.
1: Yes,
0: see, that's our picture of God.
1: This was we do him not good.
0: Because he's a loving God.
1: The other an elskande God.
0: And so while I was lying there on the floor,
1: so me and the law here, I went on.
0: Jesus walks up to me.
1: So Jimmy is still mine.
0: And he asked me a question.
1: Och spyr mig en spurning.
0: While I'm crying and I'm in shock.
1: Men jag gråter och är i chock.
0: He's not holding me.
1: Så tar han inte om mig.
0: He's not loving me the way I want.
1: Han älskar mig inte som jag vill det här vadå.
0: He asks me, says Wilson.
1: Han spyr mig, Wilson.
0: Do you really love me?
1: Älskar du mig verkligen?
0: Do you really love me?
1: Älskar du mig verkligen?
0: Do you really love God in this building?
1: Älskar du verkligen Gud? Det som sitter
0: ner. I'm not asking you if you come to church.
1: Is be you to congregate till the church.
0: Do you really love him?
1: Älskar du han verkligen?
0: And then the Holy Spirit disappeared.
1: Och så för Helige Ande framåt.
0: And I'm alone on the floor.
1: Will it have enough?
0: And now I begin to think.
1: Och nu börjar jag huxa.
0: As I'm crying and I'm laughing.
1: Men jag gråter och flänna.
0: And all of a sudden I realize
1: Brott det så kom jag huxa om.
0: Jacob, I didn't really love God.
1: Jag älskar inte väldigt god.
0: I realized I was in love with the idea of loving God.
1: Jag var förälskad i hur skott någon om att älska god.
0: And we need to be careful.
1: Och vi måste se efter.
0: I'm talking to the young people.
1: Jag tar så vid en unga.
0: Because you can be in love with the idea of loving God.
1: Du tycker om vi är förälskad i tankarna om att älska god.
0: But it doesn't mean you love him.
1: Men det mest är inte att du älskar honom.
0: And I knew when he asked me that question.
1: We visste han spurt mig en spurning.
0: He was pointed to my heart.
1: Så pojke han ett min hjärta.
0: He wanted to show me.
1: Han ville visa mig.
0: That sometimes I have lip service by saying that oh God and we were just worshiping him.
1: Och du så är det bara i år och vi månde någon att vi tillber han.
0: That we love him.
1: Och vi älskar han.
0: And while I'm thinking
1: Men jag husar
0: of the question that Jesus asked me.
1: Och mina spurning Jesus spurte mig.
0: My two friends that was with me in the house, of course they were saved because they were white.
1: Men två vänner som var med mig i huset tog sig an de bjärgar tog och kvitter.
0: They were looking for me.
1: Tack mot de leute.
0: And then they found me then the on the in the road.
1: Och så fann de mig här av en.
0: And he picks me up.
1: Och han tar mig upp.
0: And you know sometimes you feel like telling people I told you so.
1: Det vi dankte ju man hotla för välja fast ja är hejda.
0: Remember I never wanted to go to another door?
1: Minst är alla man kan inte.
0: Remember that?
1: Med oss där.
0: And I feel like I want to tell him I told you we should have never gone.
1: Är alla ordliga fortell ju någon att är hejda vi skulle långa vi färd.
0: But then I had a moment with God.
1: Men så hejen har låter vi goda.
0: I had a silence moment with God.
1: En stilla låter vi goda.
0: I had a moment where I wanted the love of God but I didn't experience it.
1: Could if an alert could even have a good caregiver men
0: I had a moment that God was with me and yet he was challenging me without me knowing it.
1: En alert fair we good we remember men han elbjörn och han ville bestå.
0: And we walking back.
1: We can go after
0: the three of us and I feel God said I must ask these two guys.
1: We true och felt I must spirit is here.
0: They mustn't they shouldn't tell anybody what happened.
1: De måste fortälja någon vad det är.
0: And they asked me the question.
1: Så spyrade de mig den frågan.
0: Oh, how can you say that?
1: Hur ska du säga det?
0: The guy was almost killing you. He beat you in the house.
1: Hans man hade dödat dig nästan. Han bokade din hus nu.
0: And I said no because I think God allowed it to happen in my life.
1: Jag säger nej, det är aldrig gott lärt att hända i min liv.
0: Sometimes God will allow the silent moments in your life.
1: Och det vill Gud leva.
0: But it's not because he doesn't love you.
1: Men det är inte älskar dig.
0: It's because it's the testing of our faith.
1: Det är så han röjner och kratt sig.
0: God is testing our faith.
1: Gud testar och kratt sig.
0: Do we really believe him?
1: Sig för vi väl ja.
0: Let me just say this, Faroe.
1: Let me look at it here for you.
0: I want to say it to the young people.
1: Till de unga.
0: I have been here since 2006.
1: Ja, vi är här sedan 2006.
0: And what is the camp site?
1: Nesvik.
0: We have seen beautiful things happening with young people.
1: Vi då ser vackra ting hända, vi coola ting hända vi unga folk.
0: And I look around.
1: Vi hittar runt.
0: And most of them I don't see.
1: De flesta av dem syns inte.
0: How many of the young people?

0: happen.
1: God lover onkel du tingen hända.
0: It is easy when we have a conference on Easter to come here and worship the Lord and feel so good.
1: Det lättare att vi kommer se man ner en påskastävne och tillbe Gud och det känns så gott.
0: And we can feel the presence of God when we have the conference.
1: Och vi får lika Guds närvaro när vi är här en sån stävne.
0: But the test is not here.
1: Men testen runten är här.
0: The test is when I walk out here.
1: Runten är för ut.
0: That's when the test is when the conference is not there.
1: Så runten är verkligen en toy stämman är Leo.
0: The test is when I don't have the feelings.
1: Ta inte av känslorna.
0: The test is when I go through the storm.
1: Ta inte av någon storm.
0: The test is when I feel the silence of God.
1: Ta inte av som Gud är stillor.
0: Do I still believe that he loves me?
1: Tryck vi är framvis att han älskar mig.
0: That's the test.
1: Ta er runten.
0: And God spoke to me.
1: God tala till mig.
0: He says don't tell anybody what happened.
1: Han säger inte fortälja någon det som hände.
0: Because Wilson, I allowed that man to beat you.
1: To elova här som mannen att.
0: Because I wanted to see how much you love me.
1: To evil such jag snäckt att älska mig.
0: And so we walk back.
1: Så kan jag vidare.
0: I feel tempted to tell you the story but I don't have to finish the story.
1: Jag föll en fräsch egentligen fortälja en servern men för shortly ända.
0: Because I just wanted to make the point.
1: To you better look at how the point you from.
0: Sometimes in our lives God allows these things to happen with us.
1: Onkel du och jag lovar så lovar Gud as thing on the hand of you.
0: So the disciples became afraid.
1: So Lars on the bank now.
0: I'm sorry I'm not going to finish the story.
1: If it should fortell you atlas
0: all. Because I want to preach a little bit.
1: To you my
0: I just wanted to make the point.
1: Yet the bear for the point you from.
0: So here's Jesus in the boat.
1: So nu here Jesus i båten.
0: And they call him and says, "Where are you? Don't you care? Don't you love us?"
1: Och han ropar efter och säger, "Jesus, är du like don't you come?"
0: And they very afraid.
1: Och tar var bänken där.
0: And then something happened which comes when we are tested.
1: Så händer näka som händer tar vi vidare runt testa.
0: When I was beaten by that white man, you see I was tested.
1: Då är det bokar där var skvita man och så blev runter testa.
0: Do I believe that God is with me?
1: Trick vi är goda vänner.
0: And here's what they say.
1: Och här det som tar skött.
0: When it comes the wind.
1: Då hans stäcka vinden.
0: They look to one another.
1: Så hur gör det kunnar de?
0: And here's what they said.
1: Och säger till.
0: Who is this man?
1: For it is Mauren.
0: Who is this man?
1: For it is Mauren.
0: That he can speak to the wind.
1: Han kan tåsa till vinden.
0: And the wind can be calm.
1: Och vinteren blir stillor, stäcker.
0: Faroe Islands, this is what I want to ask you tonight.
1: Faroe Islands, det är det jag vill spela dig nu kväll.
0: Is it possible?
1: And a marvelous
0: that you might have Jesus in your life.
1: Att du har Jesus i din liv.
0: But that you don't know him.
1: Men du känner honom inte.
0: That you just know him as the savior.
1: Du känner honom bara som frälsaren.
0: But you don't know him as your friend.
1: Men du känner honom inte som din vän.
0: That you don't know him as your master.
1: Du känner honom inte som din mästare.
0: They have Jesus in the boat.
1: Där har vi Jesus i båten.
0: They brought him along.
1: Tar tog han visar.
0: And when he performs the miracle.
1: Och han gör det underna.
0: They look to one another and says, "Who is this man?"
1: Så hukte de på varandra så det kurerar som är.
0: Sometimes we must be careful.
1: Onkel du måste sätta.
0: I call it playing church.
1: Jag kallar det att spela kyrka.
0: That we come to church but we don't know the living God.
1: Att vi kommer till kyrkan och möter men vi känner inte den levande Gud.
0: That we don't know Jesus as who he is.
1: Vi känner inte Jesus som han verkligen är.
0: And there's three things that I want to share with you. And this comes out of my story.
1: Och det är tre ting som jag delar med er som kommer från min erfarenhet.
0: And I went back to the camp.
1: Jag var efter till Akarabasa.
0: And that evening 12 o'clock.
1: Och det kväll till klockan 12.
0: I was lying on the bed.
1: Så låg jag sjunkna.
0: And the tears was running.
1: Och tårarna det rann.
0: And I think it was part of the shock that happened.
1: Vi hållde där och var pastor av chocken oss.
0: But I was also reflecting of how close I was from being shot, being shot with a gun.
1: Men jag husker jag snackade om hur så tätt jag var vid att bli skjuten.
0: And while I'm lying on the bed and I'm meditating upon what happened.
1: Och medan jag ligger så hungrig och husker jag det som hände.
0: I saw this bright light coming into my room.
1: Så sa jag att ljus

0: And now?
1: Higher, higher.
0: Yes? Higher, higher, higher.
1: Higher, higher.
0: Lift
1: Jesus higher.
0: See, that's what we need to do.
2: Det är det som vi skulle göra.
0: When we find ourselves in those difficult times.
2: Då vi är i sån trubbel tiden.
0: The invitation to Jesus is come and cast your burdens tonight on me.
2: Så är inbjudan för Jesus att komma och kasta dina bördor på mig.
0: I will care for you.
2: Jag vill ha omsorgen för dig.
0: And then the second part of the song.
2: Och nästa pastoren är sanchnon.

0: Hei, hei tid, så at en nødt sending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter jeg stod i Kjei og i Havn, som alltid tar en samlesenter der jeg hjelper til vidt i tekniske. Og gesteren kommer i det. Hun ikke helt avkjent for meg. Hun eiter Ann Gvøni, Daniels døtter, altså til døtteråkere, døtter Kjær Løyv og Daniel. Og jeg får si hjertelig velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Til sendingsene.
1: Takk, takk.
0: Og til som jeg har blitt en kvønne om i dag, til at spille nærkere av dem sangene for dere som hun for tøyene lurer etter. Hva sier du til det?
1: Jo, jo. Jeg har til TGV av bjørnene.
0: Deilig.
1: Det jeg har vært fyrre her. Men ta høyt av Jola Sanger, et lakker som jeg har omsett. Akkurat. Da har jeg vært kjent meg da. Så nu spurte om jag kommer att välja Sanchez. Så må det bara vara det här som mäler av Moin och Spotify på ett nu och nu. Och jag minns det näckvar så gärna Johans växer en brukare med honom som är av Spotify. Så ska du bruka pengar på att jag säger ja, ja, ja, när jag pratar och så kom det sex brukare över ASN och är allt syns att jag brukar pengar till näck och sånt vart. Men det här har vi varit så helt, helt otroligt glad för. Vi har kämmer allt annat justa och så är man lite ofta till ganska färre efter det samma som man lustar när vet du. Men så är det så kan man bara lägga någon playlista som några andra vi görst och så kör ju newest Christian worship eller något och så kämmer ofta så spelar man bara och gör lite till chakra näka som säger en näka och så är alltid också gott gott i mitten och så där så jag vet. Ja.
0: Kan du det så eller?
1: Ja ja, så gör jag mig själv playlista till att renna efter eller gänga tur efter eller som fria lisanger vi kvarst och ja, och så skiftar vi mittlen. Så, och så tar jag färre så färre man en sån recap kvar man lustar mest efter och så plöjer jag flänna, oj jag tar passar, jag är där vi är mest tarta. Och drångar du tar samma så det är, jo jo jag har aldrig bara till på in nästa slä.
0: Tell jag som det är ett gott uppskott att du inte måste spela fjol på det som du lustar rätt.
1: Ja, nu vet jag inte om lustar en halta att detta är akkurat näka för dig, men jo, jag har mat på det och jag också säger att jag börjar via Lutsundra upptempo och det är en dama som heter Cici Wynes. Och hon är ångsträckna att göra ett ordans comeback. Hon har nog ångat vid borster ur rappeljösen eller kan man ska kalla det. Men i halvt av 15 och Cici och Bibi Wynes var öliga känd. Och så har vi inte hörst om henne och i näck var. Och knappt jag nu, alltså hon är ganska särskilt att nu blir känd på är att hon synker sänker in till öron. Alltså goodness of God. Och så där blev jag bara kämpestörer. Det var hon som synk där inne. Att det, så jag hörde ta till Dove Music Awards. Och så sett dig. You've been CC'd, säger han vid och granna. Det betyder att så har hon tidigt en sang. Och så blir hon uppåt större. Så det blir så som Teflen efter. Men hon är fantastisk. Och så hon akkurat varit i Oslo och Sustvik. Det är vi så syns vi. Det skulle man nog ha varit till.
0: Mm-hmm.
1: Så, men här är det så en som... ja. Jag har alltid den där rändlistan, tror jag. Han heter In a Little While. Jag har alltid vi kvar bara fram.
0: Ja.

0: Ja, angående, hva var det vi tålte jeg skjedde?
1: At det var Cici Winans vi in a little while.
0: Ja, ja så, det er godt.
1: Nå holdt jeg vi vakna, hvis det var nærkert, hvis vi var vakna. Så jeg holdt jeg ferdig bare, hvor gjør det? I början så spurte du om jag är också gammalt att spela ganska, ett några gamla sang, men faktiskt är Michael W. Smith, jag hade han nog så raskare att ändå uppfinna alla dina ting, och han har nu tjocken där sista året haft ett som heter House of Worship, här han ständer åtta, och så tekar han sig där garva och låsangarna in och för efter gamlon låsang, eller sangon, och spaltar in om åter och i sommarförna finns ju originalsankarna i sina sinja. Och jag också har faktiskt att spela så heter det en nutsversion av en gamla sanja. Och till en som heter I Could Sing of Your Love Forever. Och till som minnas Delirious från 15 vet att det var Martin Smith som är forsankare och skriver ju henne. Kan du ens skriva den här? Vi får pröva att lajta att han kan kosta gammalt man att vara. Han är alltså från 1945.
0: Ja.
1: Så han är nöker och är minst en årsdag av fäten när jag går efter Timon. Och hästen var upprunnelig av Löven i Cutting Edge 2 by Delirious. Så jag rock för att det är lust att ta till minna sätta. Och så nu är Martin Smith blind. Jag synder äldre, men han är inte minne aktiv. Han är alla mösen. Jag har haft glädjen av hårstan tvärför. Jag var ena för kvinnestövne och i Leeds. Ta kom han och sang låsang här. Rädliga gånger. Och så var jag av konsert i Danmark i 3-2 på Harry Job. Ta var han gästa sangare. Han forar runt av scenen och hur kan jag säga så här är fotor och igen. Så. Men här synker jag så sin egna sang bara under jag utgav I Could Sing of Your Love Forever.

0: Ja, her har vi Thornwell, sier han, og Jen Johnson, vi famous for. Han sånn der flotter alltid, ja, årlig går. Jeg husker faktisk å spille en kanskje mer moderne igjen, Låsang nå. Ja, jeg vet ikke hva man skal si. Jeg mer damer og fete enn jeg vet at jeg nødde Låsang nå. Mm-hmm. Og jeg har jo gått. Det har brommer og surre forskjellige stedene som er at det er ikke mild i øst og texten är hatt och ta kör det näck på Facebook vi är lite olika om
1: meningar.
0: Ja. Om att det gamla Solman men det trick vet det är när vi att man plockar tar bäst ut som har varit till kvarja toy och så minns man bara tajra och så ser man att det var alla var näck bättre för men här är det visst näck som inte var go och kanske inte var smidigt öser och texten kanske var sån driven guy så här med men när vi fettla för timon som här var en text och melodi som också räknar.
1: Är perler då?
0: Ja, yeah. Och det är det jag säger med det att det är näckor som blir ordentliga perler som bara slår i köken, alltså worldwide, det är färre simpel än bara runt. Och så är det näckor som mer damer ordentliga, som är ordentliga gåvor och ordentliga pener. Och slår kanske kända köken ner i följen på samma mat, och det kanske är en ungdomsmöten sådana här, men inte till minne bet gåvor och pener och seende. Och Elevation Worship är den här som jag lustig och den här efter till halde egen gata vid Nekvo Nuccio Notora och här är det pastoren Stephen Furtick som är vidla skriva och han är jarver men då är jag bibelskor och alltså teker Nekvo och tog så mer damer ja, allt som kommer härifrån och här är bara en som tar en vet inte, lätt som jag gulv och bara blont och ska röjna kolla nio att man kanske ska stranda när på städla. Och går tar man bär ihåg att lycka. Bara njota närvarna. Så är detta en som heter Always on Time to Elevation Worship här som heter Bella Fabricio Singer. Och som kör på att god är alltid här till röttet. Det kan gott vara att vi har bläka under vattnet. Men vi drunknar honom att han är alltid här till röttet. Och jag har lovt honom och han säger kvar för köknen. Så njota en annan heter Always on Time.

0: Her har vi Always on Time, og det var vi Elevation Worship. Og ja, det sin sånn aldersmålende av døsten og mer. Så jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke hørt han av Sanje, for jeg har ikke lagt mest til han også, men han klinger helt og fætlig vel.
1: Ja, øyne er pene med det, ja. Ja. Pene ord, ja.
0: Og go all, østene. Ja. Always on Time, alt tøy til tøyene.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Ofte halter vi det, det er ganske glemt, og at god ikke ser hva at vi får gjøkene på et nå, eller sørst og slett ikke hva skjer, eller hva er det du bor etter, ja, men til at ståle på at til det røtte tøyene, så skal han nok trekke inn det som vi mennesker ofte ikke dame. Jeg vet ikke i kontroll, og at jeg tror vi det var en eksmøte om det, så at god fikse hatta nå, og i åmer skal fikse hatta, og du skal gjøre det på handen med den, men til det er så kjøyeste fire ganger.
0: Ikke å henge sammen.
1: Nei, så, men always on time, ja. Så jag hade för vi är vi en och inte minne känt om låtsankare som heter Corey Asbury. Och han blev öliga känt för en som är Reckless Love. Och här var en ölig ballad om hans han känt. Och
0: att, ja, det minns
1: det. Ja, det är dumt i inte texten. Man kunde inte säga att det är God Love, att det var Reckless Love. Det kunde man som inte säga. Och jag sa, han är faktiskt väldigt inte borste från Rappeljösen och Noen och Toy. Och så sa jag att det tog sig av igen nu och han... Han säger han fick han är inte en bruk för att stretcha sig tog att han blev så jävla känd. Det så att du får så jävla extrem och han ger det ju för en ren hjärta han skriver låtsang. Och så blir han så populär och så blev det så jävla mycket pengar ut i Amerika är störst och så vi vet att Europa är en koppla. Jag får nu ut och se god att gå och för sig helt tog att action till nu är så sanken är ordla känd så var ut och allt konserter och minst att ta pengar för konserten eller så han säger att det är konflikter jag synder i honom. Och det är eisen det som man hör i det. Att folk som röjnar sig att det är mycket lust efter sin här Twitter blir populärsta. Så må man så är det skrift. Jag visste inte tjäna pengar som matar så är det inte godligt. Alltså, ja, det är sin där övått. Det är också med att det är så rävliga gott. Och det är Twitter blir
0: att
1: det är så länge det röcker. Och det är ju tecknen i det som ger att jag kan röka så helt. Och när jag var sån här bergsankaren och sankorna. Alltså jag producerar. Och här var ansett folk och supermusiker och låtsankare. Som så stannade sådana där i sankorna. Där jag låtsank. Och så syns jag det in i studio och därför ut och det är alltid konserter. Till som det är bara lust till att köra tajmon. Och så är det henne som inte damar till att. Alltså komma pengar och men det här kommer det. Men så får jag ut till charity och upplöpiga sankombyggningar. Därför, ja. Och så uttrycker jag att det här må vi leva vid och jag har det funnits vid det. Jag har alltid att det kommer sådana gott på sig eller sådana gott siktning.
0: Alltså pengar i sig själv är inte under.
1: Nej, det är nämligen det. Men det är det ganska ångor som går att lika.
0: Ja, nej, det är det inte. Det är till kärleken till pengar som är råden till allt.
1: Ja. Och ja.
0: Man kan gott vara bergryker och tjäna några pengar utan att det är hövskärleken.
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: Så jag hjälpte han också en trant att höra och så skiltade han så flott igen till Nashville för att han ska dyrka mer country så innan jag säger det. Han är även en sån öliga, jag är inte sån country-aktiga rött. Och nu har vi hört, nu börjar han att ge ut att han och John. Och här öliga nekpa, men hästen är så kom jag sen till fyra snöggra år sedan han kom ut. Som jag har lortat nekpa efter, det är alltid han är symptomspen och han äter only Jesus for my pain. Och här säger han nästan att jag har prövat allt men det är inte alltid efter att det är bara Jesus som kan som gruva mina poinja. Och det är bara han som vet spurningarna som är faktiskt för bänken för att spyrja eller säga härst. Och han häver svärna till sitt troblaggande som är faktiskt inte tår att säga till häv. Ja? Och om han säger att vi är färre så lägger allt efter, bara inte efter till han. Och det är bara Jesus. Ja? Och så äntar han i det sista versen. I thought I'd live to see the day that I could outgrow grace. But since I'm on my knees again, seems this is where we meet again. Only Jesus for my pain. And I wouldn't change a thing. Alltså han är bara sån, han är en sån kontrumat att fortälja sövn om Jesus, kvar han, Jesus möter honom. Så i allt vi för att Corey Asbury, Only Jesus for my pain.

0: Her hørte vi Corey Asbury, og sammen med Franny Cash, som Only Jesus for my pain. Jeg synes det er utrolig pen, alt. Og sier det. Og nå har vi ikke blitt helt kløk, nei, tvall. Atle er med for å spille en førsk, han sang. Og faktisk, jeg er alltid en av min aller, aller yndlings, Solomon. Og jeg vet ikke om det kommer vi alt, nå har alltid jeg blitt nok skåmel. Men med att börja då med det konkliga och sövna attan för det. Och jag vet inte om det är tog att det står tv-stationer eller tjänarsrösten att börja göra bägge sändningar men en serier om det konkliga. Så han tänker att The Crown så lyser det sövna till Elizabeth drottning i England. Och så helt man att jag börjar komma att känna det sen till Kjöltom. Och det passar och tjänar sig på. Och det är inte så rädda länkskan så kom en sändning om Harald, kungen i norra. Jag ser att han slapp sig att gifta sig vid henne som han var förälskad av Pioja, Sonje, tog hon inte var konglig och sådana. Och så rävliga fittar och goda sändningar och också räkna gärta till att man blev, alltså inte goda och visa konglig. Det är en öjda särlig stöva bara fötter in och i till att skulle vara konger och sådana. Och det är inte så länkskan han tog det ett dag och så nu i viken är han färdigt grävare. Och då följer man också vad man känner. Han tog ju man hur ser så serierna om man eller så. Så. Mm-hmm. Men jag har alltid gästen att börja filma det vidare med konkliga. Så jag sätter mig simpelt när hittills är alla gärna för det. Från början till ända. Jag har alltid att ja, det är bara syrligt och pent och eller negrigt och alder och hittar kurerar och eller negrigt känt folk och börja konkliga och statsministerer och forskjell sådana. Och kvad vi sagt och kvad vi sjunger, ja. Men det är alltid att det som kör runt av Facebook nu, det var det som gör det största intryck på att till sig göra för henne. Det är att det kommer gospelkör in. Och också frukt och ganska sånt ovanligt in i en ära så står det i kyrkje. Sitta så mitt av gulvet och synker i gospel. Abide with me.
1: Mm-hmm.
0: Eller ja. Och... Ja, och han var det var otroligt. Det måste hitta ut det tänkte jag visst också gospel choir helt det som sang. Så prövar jag googla mig fram för vad det som sang, men det så att det var simpelt en helt en första handplocka i sanger som var valt ut till att synja hatta.
1: Okej,
0: okay, ja. Så det var och det var ofärdliga goda sanger och det är så gott så jag har lustat sen rätt till sang någon, men jag har en neck var så då så otroligt gott versioner som MC Restor för det 84 här det är Birger Sigurdsson som synker han. Och förskolan äldre han var tydligt med. Jag vet inte om du lov att säga, men jag har inte sagt hemma. Hända skulle inte spela till mig när jag gör det. Tog jag att han är så otroliga pener.
1: Men om han vill
0: ja, jag hörde det, ja. Mm-hmm. Så, men ja, så jag har alltid att vi får höra han och lustar bara här.

0: Hästen här räkar. Ja. Allt in. Ja, fast så ens nu kör jag för ja. Jag har alltid fått kontakt och sen kör jag för höjd. Och så är det också där kanske tur så hör man hett för alltså det är i öronen och så så blir det ju så intensivt eller så va och han är så otroligt pen. Så att jag kunde vara stolt över hans produktion ja. Otroligt flott. Vi har alltid vi färra bara vi är och just den här stilla pena. Och jag också att tonliker och sanger häver näka särligt alltså är särligt evne här kanske här onkel skyr också vitt eller sända där på bibelvers och så som räka till sig på plätt jag mer är det här öliga ofta sanger som ger att här och ta nästa minst är det var faktiskt att sitt kör sprände och vi var lugga så mitt i råkan och det var värre än också boltras lite och äggvis lite över oj och skulle finna fotafäste mitt i ödla råka någon här minst det. Och ta sentia en mer som har huxat om det och sentia mer så hända sanjen här.
1: Ja, ja.
0: Be still and know. Och det är så Essen C.C. Winans som synker han. Och här synker han I have faced many mountains, been through trials and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear, no I won't fear, I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles, I will be still and know you are God. Jag börjar säga här. Jag vill stilla och bara veta att Herren är goda. Ofta klarar vi ytla att kvila att vi vill ha en lösning här och nu. Men att bara boja och bara veta att han är god. Och ta, ja, ta grädde kvar för att ytla, det minst.
1: Mm.
0: Då är fäck ända sant.
1: Ja.
0: Så jag heter Eisen, en som räkar. Och det är det som jag alltid tonläkare kan göra. Och då är huxet, det är god giv och det är god skapt att att han räkar ett annat än tak och bara syr också, vet jag. Så jag hade ju för att höra C.C. Winans för att säga att här är det vi be still and know.

0: var The Wonderful Blood with Tiffany Hudson. Og jeg halte, altså, jeg vet ikke om du kjente det sørste her, som yeah. er etter en gamle sang.
1: Akkurat, ja. Yeah.
0: Men Bridgen og sangen sier her, the work you did is finished, all of our sins forgiven, and now we get to live in the wonder of the working blood. Altså at det som du gjør det, det fullgjørst, og alt synden er fyrtjøven, og nå slipper vi get to live in the wonder of the working blood. Og vi tog blå noen som renser og arbeider. Och så sen the cross was your decision. Det var tvungen av dig. But that was not the end. Att det var inte enden dig in. You rose and now we're risen. Oh, the wonder of the working blood. Så hon, ja, jag har alltid då bara offentliga väl att jag ser det, ja. Flott och sanker alltid. Så. Men här tar man näkva och det är nog jag gåa. Jag har alltid att det här var vi ena som heter Lee Ann Crawford och jag sa hon framförde nu Eisen Edlands största award här i Amerika. Så hon blev öle känd och särskilt på hennes handen som heter Still Waters. Och, han, och så är han Akron Klompers Holma Trujicho. Hon synker faktiskt ut från Holma Trujicho. Det som är sin fitt vid honom. Hon börjar handen vid Great Aunt Marine set at 103. Alltså jag vet inte länge om systern eller också som Aunt Marine säger att hon var 103 år. Write scripture on your heart for when you need it. Att skriva där några skriftstö till att säga att du ska minnas dig utan äta. Du ska knappa att du bruk för dem och så då du att citera dig. To cause anxiety hates Psalm 23. Att ötte och storan hätar Psalm 23.
1: Ah, ja.
0: Jag vill säga att jag kommer åt det och så börjar du att säga att det här härsta.
1: Akkurat.
0: Just say it to yourself till you believe it. Jag blev via remsad upp och sådär. Ja, och så hon bara gör en sådan, what is the conscious little? Alltså, det är då han också väl. Jag gärna sörbors ur det, men hon fär öliga gott. Så man tror ju fram. Så jag hade vi för att höra Lee Ann Crawford nu i Stillwaters.

0: Ja, her har du bitt Leanne Crawford with Still Waters. Utfra sånn man tror ikke. Året er penere alt.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid ferdig bare å gjøre det. Vi har jo tors nekkfløy, så jeg vil ha noe helt få at rett alt. Men jeg har alltid at et som har vitt, det er synd nødt til godt gammelt, så har alltid til vi House of Worship, som vi snakket om i Johan, at jeg er ferdig å endre innspillet. Gamla Sanger, det har damer meg nok så vel. Og her er en som Alltså det är öliga stora rötter synka och det är Israel Houghton och Naomi Rain. Det synka Jesus at the center. Och det är näka rötter som vill jag näka och en ofätliga penersanker som är rättliga gammal men går. Så jag har alltid för att spela han Jesus at the center.

0: Ja, at det var Jesus at the center. Og i tog nødje in Spanish now, House of Worship. Og hvis vi har gjort noe, hva vi til å skrive han opprona det, så det er stolt å høre at han synger den innan det. Og otroliga gode. Jeg har alltid vært takket en nødje i atter. Og Elevation har så flere varianter. Det ene heter Elevation Worship, og et heter Elevation Written. Og det er ganske mer, så er det en ung som har vært nekva vittla sannsyn, men nå har jeg alltid valgt den mest frielige.
1: Ok, ja. Yeah.
0: Som either you will be saved, og faktisk bare fortelle hvor så enkelt det er å bli frelst til. At call on Jesus, say his name, just receive him in your heart, and you will be saved. God has raised him from the grave, just believe it in your heart and you will be saved. Så också är det ting som är nämmer jag säger jag älskar en halv det som rycker en sanj as simple as that. Don't overthink it. Don't complicate it. He loves you. Alltså jag vet inte om man kan sunge det här förskon men
1: man tror att det är upprona mal som du just då. Mhm. Jag blir alltid lättast då.
0: Ja ja. Men ja, en ord av penesanker om hur enkelt det är. Så hesten either you will be saved.

0: Her hørte vi så You Will Be Saved, Elevation Rhythm, og ja. Altså, kjort meg er nok så gammel, så er etter håndene vi snakker unge folk rundt den omme til tøye, eller kjøkken tøyen der, så man hørt mengt og kvært, og en gjød da.
1: Ja.
0: Det er meg bare sier.
1: Det er godt.
0: Og hatt det vær så, jeg snakker sangeren You Will Be Saved. Ja. Det er enkle forklaringen om man blir frelst. Kattla Hanna.
1: Don't overthink it. Don't complicate it.
0: Yeah. Akkurat. Ja, det är så enkelt.
1: Ja. Så, ja. Så det är så sannsyn röra mig i kvart fall. Ja. Och detta kan en lusta lunch efter.
0: Det var ett.
1: Ja, du har det säkert i kattlaren. Jag hade vi för annars kast ända nu. Jag husker att nu har vi dvär snäck in i sån här House of Worship här att täcka gamla sannsyn och späda innan nudgen. Jag hade vi för att täcka ena träter. Som jag kanske inte har lusta snäck efter fyrr och kanske inte alltid sagt mig så öda nek. Alltså är jag synder enten eller. Enten damer har chansen ordet väl eller inte så. Men så kan man bröjta sig först. Ber till en. Faktiskt halte det ner som är everlasting God. Jag vet inte om han omsätter till förrest. Jag halte han till synder att du är styr även när min god. Och jag vet inte. Så har du den här versionen här tänkte jag. Ja, hästen även näka. Så vi får höra den här. Og det Brenton Brown og Honor Go som synger Pat Barrett som synger her. Samme med Michael W. Smith og Sera Donald og tonleikeren. Og faktisk det henne gode sangeren som synger at han fyrer som backing. Så det skiftes bare om. Så det et hev av gode sanger som bare er rockvidt det jeg var hugget seg. Det ser det så ut om man ser sånn videobråd.
0: Det er kanskje sånn moderne utgave av Gator.
1: Ja, sikkert det. Så jeg halte vi for å kåre Everlasting God fra.

0: Men Josh Baldwin har skrivit han och det som är alltid nog så stort till där man och till höger så när bråt att det snacka. Man hällde att jag har sån kända Sanchez så hade jag kunnat checka på allt och såna grejer. Och han gjort ett album och så säger han, han visste inte ordentligt vad det ska hända han vi eller inte. Så detta blev det sista som han lyckas som kör och albumet. Och så är det att han som bara släger jökna. Ja. Så, så det är han slett inte vanta och han är fullständigt slin i jökna. Och här synger han samma vid Jen Johnson. Det är från Bethel och han är under Örvus, men det är att Eva skapter till mig. Att Eva är inte skapter till att jag kan säga för att Eva är skapter rödkänna gröv. Ja, men jag har glömt också det. Till man nämner det och vakter mig efter till livet och Eva skapter till mig.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Och skulder är bold rätt med ui mun skam. Ta du nøye så ryk, fløymer av meg, eller akkurat, hva heter jeg i tøyen, og jeg var skapt til meg, halvdelen, hvis jeg først kunne, ja, akkurat. Men at jeg var skapt til meg, og ja, så det er alltid for å være enda bådskaper nå, det er at ikke lett at jeg kan si, jeg kan minne vi til en av toart hansere, og at han har skapt det, og han har skapt det til meg, enn at du skal litt og gruppe og skammes vi akkurat kanskje som som har minne gott att lov men han har skapat det till mig inte. Yes, så kör vi Josh Baldwin och Jen Johnson för vi made for more.

Vi har det Poet Voices, vi är nere i Sanchino som handlar om det här att kunna ta sig kjalt om man är fängavar eller att sitta fastor. Lika som vi läser om Paulus och Silas, tar vi inne i fängarummen och alla gick väl. Så kom det här i Jöken så har jag lovsang och tar år tala till fängarna så där gav och tar löj till Jesus. Poet Voices var det här vi preaching in prison. Vi får lösa till Mercy's Well och More Like Jesus, less like me.

Vi har Legacy 5 i Destination Own. Handlar om det här vi att vi känner det mål som vi skulle till. Alltså tar vi för oss det och tar vi renna så renna vi det mot det målet. Och det målet, det känner vi. Och vad är det målet? Jo, det är himmelen. Vi tar vi gör vi Greater Vision och ett verkligt gott lär vi en god text som säger My Anchor of Hope.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rattes. Sändningarna skrånne kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sonnedag klockan 16. Detta är Tjej. Vi hörast.

Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

0: And now? Yes! Higher, higher, higher, higher, higher, lift
1: Jesus higher.
0: See, that's what we need to do.
2: Det är det som vi skulle göra.
0: When we find ourselves in those difficult times.
2: Då vid är ju sån trubbel to you know.
0: The invitation to Jesus is come and cast your burdens tonight on me.
2: Så är det björn för Jesus, kom och kasta dig era bördor på mig.
0: I will care for you.
2: Jag vill ha omsorg för dig.
0: And then the second part of the song.
2: Och nästa pastoren, jag sa inte någon.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-21-21. Takk for stolen.

0: because I'm a pastor of a Dutch Arabic church plant.
1: Och jag kan säga att jag är prästor och är en särskild prästor, då jag är en prästor till en holländsk och en arabisk samkomma.
0: And when people hear that, their interest is there immediately.
1: Och när folk hör det här så är det ahua på en väg.
0: Even non-Christians are interested.
1: En ta folk som inte känner Jesus.
0: And so I could walk around like, here am I.
1: Och jag kunde gänga runt och säga, här är jag.
0: It had very much become part of my identity.
1: Och det är blivit en sån pastor av min samlika.
0: And in a way, God was asking me, are you willing to give up that part of your identity and to surrender it to me?
1: Og God spurte meg veldig, du til røyar at djeva handan pastorna til noen samleika opp og ivergjeva det til meg?
0: Because I want to be the foundation of your identity.
1: Du ønsker at være grunntalai under til noen samleika.
0: But when a realization like that comes to us,
1: men ta i vid suttjeta,
0: a call of the altar of Jesus Christ can come to us.
1: So kan ett kall från altaret Guds komma till oss.
0: Because when Jesus died on the cross, it was like an eternal altar.
1: Då Jesus dog på korset så var det ett evigt offer.
0: That is always there to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
1: Som alltid är här att fyrigeva och syndra ochkara och rensa och från alla orättvis.
0: And when we confess our sins, Jesus says, I'm so happy that you came.
1: Och tar vi jotta syndra ochkara så är Jesus, så säger Jesus, är så glad för dig att du komst.
0: This is why I've died. Why I've died on the cross.
1: Han säger, det är tog jag att jag dör av krossen.
0: Yes, you are forgiven.
1: Yes, du är förgiven.
0: I am with you.
1: Jag är med dig.
0: I love you.
1: Jag älskar dig.
0: And the moment I confessed it, and I confessed it also to my husband, we prayed about it together.
1: Och ta jag jotta i hettar, och jag är för mannen med honom.
0: Peace came back into my heart.
1: Så kom friren åter in i mitt hjärta.
0: And God wants to meet us with his holiness.
1: Och God önskar att möta oss om vi så inom heliga.
0: But the special thing with Isaiah,
1: men det särskilda vid Isaias,
0: is that then in verse 8 it says, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? And I said, here am I, send me.
1: Är att i vers 8 så ständer det att ta säger Herren vid mig.
0: Verse 8.
1: Ja. Så hörde jag Herren säga, kvön ska jag sända, kvör vill bära bå för i åkon, och är svärare, här är jag, send mig.
0: When we realize the holiness of God,
1: ta vid sucha heila lika Guds,
0: and that we can be forgiven,
1: what we can be forgiven,
0: we are able to hear the voice of the Lord.
1: So är vi till röjar att höra röd Guds.
0: It says, then I heard the voice of the Lord.
1: Det ständer att ta hörde jag röd Guds.
0: And God asks, whom shall I send?
1: Och Gud spyr, kvann ska jag sända?
0: Does he know the assignment?
1: Känner han uppgavarna?
0: Does he know how much time and money and energy it will involve?
1: Vet han hur mycket tid och energi och pengar han ska bruka till detta?
0: No.
1: Nej.
0: Nothing like that.
1: Han vet inte om det.
0: But his heart is willing because he's in tune with God's spirit.
1: Men hans hjärta är till röjar till han har samband med anda Guds.
0: He is not hindered anymore because his environment is unclean.
1: Det är inte han långt i hans omkvar vi är orant.
0: And it shows that our sense of calling is directly related to an experience with the holiness of God.
1: Och att det visar oss att det är att åkara kall har beinlig samband vi åkara upplevelse av Guds heilalega, eller anda Guds.
0: Jesus says that the fields are white for harvest.
1: Jesus säger att skuren är till röjar, att vara hästar.